0: Ayo ati idunnu yin lo je wa logun. Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ó lópin ni.
1: After working kiloku, ìgbádùn lóku ta wa jẹ.
0: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ́ tún yọ.
1: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
2: Nípa ìfàmì òróró yàn.
3: Kí gbogbo ìdí ó máa jẹ́.
4: Bọ́lá bí ìsànjẹ́ o, olúwa o,
5: aṣẹ náà wà o.
2: Kí ló jókòó ayé níwájú ògbó olúwa?
3: Gbogbo ènìyàn nílùú Ìlọrin àtàgbègbè ẹ̀.
2: Olúwa ti sọ̀rọ̀ o.
3: Àṣẹ ti jáde.
2: Bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wọn péjú pẹ́sẹ̀.
3: Fún ìsìn ìbápàdé pẹ̀lú ìfọ̀rọ̀yàn.
2: Fún ìlàjì ọdún.
3: Mid-year counter service with anointing oil.
2: It's going to be mighty.
3: The hands of the Lord will fall like a rushing wind.
2: Ago méje òwúrọ̀ 7 a.m.
3: Ọjọ́ Saturday,
2: July 11.
3: Ni pàdé àdúrà ìsìn ìbápàdé pẹ̀lú ìfàmì òróyàn.
2: Gbogbo apátá lajọ nínú òróró titun fún àánú tuntun láti lè rìnrìn àjò ògo tuntun.
3: Lẹ́yìn tó kò tọdún yóò fi parí.
2: Ayé àti gbégbá pásìkò o.
3: Ìwọ ni kò dìde nílẹ̀ kájọ pàdé ní CSC Goshen Land
2: District Headquarters.
3: Tí ń bẹ lẹ́yìn Monaco Tel.
2: Ìyànà Sapati Gama Òpínlẹ̀ Kwara.
3: Lára àwọn ọ̀rẹ́ṣẹ́ Ọlọ́run tó ń bọ̀.
2: Evangelist Larry Blessing.
3: Àtàwọn mi.
2: Evangelist Samson Dada.
3: Pẹ̀lú Evangelist
2: Bola Discovery.
3: Ló máa forí fọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀.
2: Lábẹ́ ìpè bàbá wa.
3: Wòlíì Fẹ́mi Dáìró JP.
2: Bàbá àníyànjú ẹ̀.
3: Sálífò 08324-0479.
2: Rí ipò wà níbẹ̀ o.
6: Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run.
7: Hallelujah.
6: Mo kí Ọlọ́run tó dá ọ̀run òun ayé.
7: Yes, sir.
6: Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ ohùn mi.
7: Yes, sir.
6: Níbi gbogbo tí afẹ́fẹ́ ìkànnì yìí fẹ́ dé. Jọ mo fẹ́ kó o ṣàmì àdúà.
7: Jésù.
6: Níbi gbogbo tó o bá ti ń gbọ́ ohùn mi.
7: Yes, sir.
6: Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà.
7: Bàbá.
6: Bó o ti ń jí sí ìmọ́lẹ̀ alàyè.
7: Jésù.
6: Ọwọ́ àánú Olúwa kó kan ayé ẹ. Bó o ti ń jí sí ìmọ́lẹ̀ alàyè.
7: Jésù.
6: Ọwọ́ ojúrere Ọlọ́run kó kan ayé ẹ. Bó o ti ń gbọ́ ohùn mi lénìí.
7: Jésù.
6: Ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ Olúwa kó kan ayé ẹ.
7: Jésù.
6: Mo gbàdúà.
7: Bàbá.
6: Ọwọ́ ìṣerere.
7: Jésù.
6: Ọwọ́ ìgbéga.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Ọwọ́ ìsọdí ńlá.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Lórúkọ Jésù.
7: Jésù.
6: Kó kan ayé rẹ.
7: Àmì Jésù.
6: Kó kan ayé ọmọ rẹ.
7: Àmì Jésù.
6: Kó kan ayé rẹ.
7: Àmì Jésù.
6: Kó kan ayé àwọn ọmọ rẹ.
7: Àmì Jésù.
6: Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀.
7: Jésù.
6: Ọwọ́ búburú tó gbélé ọmọ rẹ mọ́lẹ̀.
7: Jésù.
6: Tí ò jẹ́ ká dìde bí ìràwọ̀.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Báyìí ni Olúwa wí.
7: Jésù.
6: Ọwọ́ yẹn gbẹ dànù.
7: Àmì Jésù.
6: Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀.
7: Bàbá.
6: Èyí tí wọ́n jágbà lọ́wọ́ rẹ.
7: Jésù.
6: Ní ojú àlá.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Eléyìí tẹ́ jágbà lọ́wọ́ ẹ.
7: Jésù.
6: Ní ojú ayé.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Lórúkọ Jésù.
7: Bàbá.
6: Ó yẹ gbà nǹkan rẹ padà.
7: Àmì Jésù.
6: Ògo tí wọ́n jágbà.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Ní ojú àlá.
7: Jésù.
6: Ògo tán jágbà.
7: Jésù.
6: Ní ojú orun.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Ògo tán jágbà.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Lójú ayé.
7: Jésù.
6: Ó yẹ gbà nǹkan rẹ padà.
7: Àmì.
6: Ohun gbogbo tó sọnù sílùú àlá.
7: Bàbá.
6: Mo rán àṣẹ jáde.
7: Jésù.
6: Lórúkọ Jésù.
7: Bàbá.
6: Ó yẹ gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà.
7: Àmì.
6: Gbà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Gbà padà.
7: Àmì.
6: Ọfà ojú àlá tó bà ẹ.
7: Jésù.
6: Ọfà ojú oorun tó ń bà ọ́.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Lórúkọ Jésù, ọfà yẹn jáde.
7: Àmì Jésù.
6: Ó jáde.
7: Àmì Jésù.
6: Ọfà tó ń yí káàkiri lára rẹ̀. Ọfà tó ń gba owó lọ́wọ́ ẹ̀.
7: Jésù.
6: Ọfà tó lòun ò gbà tọ́jú tó ní ẹ̀mí rẹ̀ ló fẹ́ gbà.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Ọfà alálọ́bọ̀.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Ọfà tó ti pẹ́ tó ti wà bẹ́ẹ̀.
7: Jésù.
6: Nínú ayé rẹ̀.
7: Jésù.
6: Nínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀.
7: Jésù.
6: Ọfà yẹn gbiná. Ó gbiná.
7: Àmì Jésù.
6: Ó gbiná.
7: Àmì Jésù.
6: Ó gbiná.
7: Àmì Jésù.
6: Ó gbiná.
7: Àmì.
6: Ó gbiná.
7: Àmì.
6: Ó gbiná.
7: Àmì.
6: Mo kéde.
7: Bàbá.
6: Ní orúkọ Olúwa.
7: Jésù.
6: Ogun tó jà ìyá rẹ.
7: Jésù.
6: Tó ja bàbá rẹ.
7: Jésù.
6: Tó túbẹ̀ sí ìjà ọ.
7: Jésù.
6: Lónìí ni mo kéde ẹ.
7: Bàbá.
6: Ogun yẹn fa yí ẹ náà.
7: Àmì Jésù.
6: Ogun yẹn fa yí ẹ náà.
7: Àmì.
6: Ogun ìyá tó bí ọ.
7: Jésù.
6: Ogun bàbá tó bí ọ.
7: Jésù.
6: Tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Lórúkọ Jésù.
7: Ẹ̀mí mímọ́.
6: Ó yẹ jáde.
7: Àmì.
6: Màmá rẹ àti bàbá rẹ lára rẹ.
7: Jésù.
6: Ogun màmá rẹ àti ogun bàbá rẹ lára rẹ.
7: Jésù.
5: lọwọ lọwọ iná ti jáde
8: abẹ
5: mo gbàdúrà sẹ
8: baba
5: alábúburú tó láì
8: jésù
5: tó yọ ayé rẹ lẹnu yìí lórúkọ jésù á fagilé
8: abẹ
5: o gbogbo tó fún ọjẹ lójú àlá
8: jésù
5: lórúkọ jésù o yà kó di àṣà oró rẹ lára rẹ kó di àṣà èyí tó gbé fún ọmọ èyí tí wọn ní kó jẹ
8: baba
5: lójú oorun tó jẹ lórúkọ jésù oró rẹ lára rẹ o yà kó parẹ
8: abẹ jésù
5: kó parẹ
8: abẹ
5: kó parẹ
8: abẹ.

Ṣe ìṣe ọ̀hún inú ìwé ìròyìn The Nation ni ìròyìn ọ̀hún lè tẹ́ǹtẹ́ sí láàárọ̀ tòní.

ètò kan ṣoṣo bíi tẹ́rẹ́ ọ̀sánsán. Gbàgede àjọrò. Gbàgede àjọrò dé kí gúdùgbẹ̀ ọ̀rọ̀ máa jálulẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò. Gbàgede àjọrò. Lórí ètò yìí láwọn ti mọ tanná wo àwọn kókókókókó tó ṣe gbòógì nínú àwọn.

pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan. Ìyanu ojú kan ojú. Fóònù nọmba mi ni lẹ́. 0703 3 6 0 5 6 5 4. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run. God bless you.